0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Film är bäst på kino. Heglia Kino är din lokala leverantör av det sista innen actionfilmer, science fiction, spänning, thriller, drama, grøss och komedier. Heglia Kino har också de bästa och mest aktuella filmerna för barn och familjer. Uppdaterad information om filmer, premiärer och spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-sida. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
2: Trippel på 52.
1: Ja väl, och bongnumret var?
2: 31553.
1: 31553. Ja,
2: 51, 52, 54.
1: Ja, det stämmer det. Och kanalen var?
2: Jörgen Forsberg.
1: Jörgen Forsberg, ja.
2: Yep.
1: Grejt. Det är notert. Då ska vi ta en ny inringare här.
2: Yep.
1: Ja. Hallå. Hallå.
3: Hallå, det är Anne-Grethe Pedersen som ringer. Ja, bingo på 72.
1: Du hade en räcka på 72.
3: Ja.
1: Kan du bongnumret var?
3: 9657.
1: 9657.
3: 7-16-51-72-88.
1: Ja. Kan du säga du heter Anne-Grethe?
3: Pedersen.
1: Pedersen var det, ja.
3: Ja, du kan du läsa upp talen efter 72.
1: Ja, du har 72.
3: Ja.
1: Ja, men då läser de tre sista talen, det är helt greit. Mm, ja.
3: Ja, tack så du
1: ha. Ja, hej.
3: Hej.
1: Ska vi se här.
3: Talen efter 72.
4: Hallå.
1: Ja, hallå, ja.
4: Jag ringte om ett hjörne på 72, men så blev det brutt här.
1: Ja, det var säkert någon som kom där i förköp här, men det hjörne är i alla fall...
4: Hallå?
5: Ja, hallå, ja.
4: Ja, det är... ja, men det är grejt.
1: Men alltså, gör ni är med ändå här?
4: Ja, då... Är det med ändå? Ja, det har jag på 72.
1: Ja, så vi har alla de andra tagit, men gör ni är inte tagit, så 72. Ja, det... kan du dämpa radion lite? Alltså,
4: med... Ja, sån.
1: Ja. Ska vi se, då är bongnumret det var?
4: Bongnumret är 4298.
1: 4298.
4: Ja, och Karin Kristiansen.
1: Karin Kristiansen, ja.
4: Ja.
1: Jag läst tallan.
4: 7, 20, 86 och 72.
1: Ja. Jo då, den är helt riktig det gör ni där kan jag se. Gratulerar.
4: Tack ska du ha.
1: Ja.
4: Ja, hej.
1: Ja, hej. Ja. Då har vi spelt bort allt sammen här, så det är kun to rekker vi har igjen å spille om. De tre siste tallene, det var 52, 18 og 14. Neste tall ut. 70, 7, 0. Fem, syv. Tjueni, to, ni. Trettisyv, tre, syv. Femti. 5-0. 5. Nummer 5. 58. 5-8. 4. Nummer 4. 79. 7-9. 59. 5-9. 60. 6-0. 3. Nummer 3.

0: Varsågod.
1: Bingo på 42.
0: Bingo på 43.
1: På 31674.
0: 31674.
1: Irene Bavre.
0: Irene Bavre.
1: Ja.
0: Jag läser tallan.
1: 5, 13, 18, 23, 32, 41, 42, 54, 55, 67, 69, 70, 72, 83 och 90.
0: Ja, det var de riktiga tre räcken. Gratulerar. Mm.
1: Ja, tack.
0: Ja. Hej. Ja då. Det var tre räcken på 42. Och här är stille på tråden. Då tänker vi att vi avslutar andra omgång och tar oss en liten paus här.
2: Radio Mittro.
3: Är du lei av att skifta däck själv? Ingen problem. La oss skifta hjulene dine och oppbevare de till nästa säsong i vårt nya däckhotell. Nordli Däckservice via Nord Bardufoss. Bli däckhotellkunde hos oss. Vi skifter, checkar, vasker och oppbevarar däckene dine. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det är här du skifter däck på bilen din.
4: Jobbar du för fällskapet? Då har du viktigare ting att göra än att pruta på renta. Hos KLP banken får våra kunder automatiskt den bästa renta vi kan ge, för det skall löna sig att jobba för fällskapet. Välkommen till KLP banken. Effektiv ränta från 5,05% för lån på 2 miljoner över 25 år. Kostnad 1 miljon 486 000, totalt 3 miljoner 486 000.
2: Radio Mitro.
0: Då sätter vi igång med tredje omgång här. Första tal ut 66 66. Tretten, en, tre. Åttitre, åtte, tre. Trettini, tre, ni. Femti, fem, null. Sextiofem, sex, fem.

0: Varsågod.
1: Det var bingo på 68. På 31 8 91. Jim Roger Nilsson.
0: Jim Roger.
1: 5, 13, 18, 20, 38, 44, 49, 51, 57, 50, 64, 68, 74, 81, 86.
0: Ja, den är riktig den, men nu ska du höra att det är fler som ringer här.
1: Ja, men den är grej.
0: Ja.
1: Ja, tack ska du ha. Hej.
0: Jag vill säga här, det var fler som ringde, men det var stilt nog plötsligt. Jag har ringt det. Varsågod.
2: Hejsan, ja, det var bingo 76, tror jag det var.
0: Okej, okay. Har du ett bongnummer?
2: 31703.
0: 31703. 31703, ska vi se här. Den är på 76, ja det är riktigt. Då slår du ut den, Jim Roger.
2: Ja.
0: Den är på 76. Men...

0: Varsågod.
1: Ja, det var Jörn på 75.
0: Jörn på 75.
1: Ja. Och vagnnummer 15574.
0: 574.
1: Ja, 15574.
0: Ja.
1: Och Reidun Thomas.
0: Reidun. Grejt.
1: Och talarna 4, 17, 75 och 86.
0: Det var det, ja. Ett hjörne, gott hjörne. Gratulerar.
1: Ja, tack för det. Ha det.
0: Ha det. Då hade vi också hjörnorna gjort. Och vi ska fortsätta på Eiracka och kun det. De tre sista talarna, det var 86, 12 och 75. Då har vi nästa tal ut som blir 33. 3, 3. Trettifire. Tre, fire. Søttini. Syv, ni. Tjuefem. To, fem. Tjuesyv. 2, 7. 61, 6, 1.
2: Det ringer, hör vem kan det vara?
0: Varsågod.
3: Hej, god dag, du är Åsel Berg. Här är bingo på Eiracka.
0: Ja väl.
3: Och tala 27.
0: 27.
3: Ja. Bong nummer 31913.
0: 913. 31913.
3: Ja. 4.
0: Ja.
3: 4, 17, 27, 33, 42.
0: Ja, den är helt riktig den. Gratulerar.
3: Ja, tusen tack. Hej.
0: Hej. Ja väl, då har vi... Ska vi se, det var den 27, ja. Grejt, då är vi färdiga med Eiracka och ska spela om två räcker och kunde. De tre sista talen, det var 25, 27 och 61. Nästa tal ut, 5, nummer 5. 85, 85, 78, 78, 64, 64. 82, 82, 26, 26, 48, 48. 11, 1, 1. 3, nummer 3. 24, 2, 4. 7, nummer 7. 47, 4, 7. 59, 5, 9. 38 3 8. Femtito, seks, nitti, ni, null, 77. 7 46 4 6
2: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Vær så god.
3: Ja, det var Torekke på 77.
0: Torekke på 77, ok. Bognummer.
3: 6-7-6-7 Bodil Nesen 7-6-7
0: Og Bodil
3: 44-50-66-77-85 5-17-25-37-90
0: ja. Ja, det stemmer det. Gratulerer.
3: Ja, skal du ha.
0: Ja da.
3: Hei.
0: Hei. Ok, da var to rekken undergjort. Vi skal fortsette på tre rekker. Og vi har begge lykketallene, både 22 og 31, med oss i spillet enda her. Jeg har lest opp 37 tall så langt, og de tre siste tallene, det var jo da 90, 77 og 46. Da har vi neste tall ut som blir 39. 3, 9. Nitten, 22, 2, 2 81, 8, 1 9, nummer 9. 14, 1, 4. 5, 55. 5, 5. 65, 6, 5, 32, 3, 2, 45, 4, 5, 69, 6, 9. 36, 3, 6. 68, 6, 8.

0: Varsågod. Hallå? Hallå, är du där? Nej, det var okej. Det var märskilt det här. Det är ingen på tråden. Nej, okej. Visst det var något som hade sprang så ringer de säkert upp igen. I alla fall, sist det hade ute, det var 81. Där ringer det, säger jag. Hallå, ja.
1: Nej, okay. Ja, hallå. Sprang på 81.
0: Sprang på 81.
1: Ja, på 723.
0: 723.
1: Är Randi Nordnes?
0: Randi Nordnes, ja.
1: 1-4-61-73-81.
0: Ja, den är helt riktig, den där greja där. Ja. Ja. Tack för det. Ja, hej.
1: Tack för det.
0: Ja, då var språnget undergjort och vi har då trippel, Jörne och Eiracka och spela om här nu då. De tre sista tallen, det var 67, 61 och 81. Nästa tal ut, 75, 7, 5. Sexton, 1, 6. Sjuttiosju.
2: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
3: Nej, det var trippel på 16.
0: 32-1-39.
3: Ja, Jim Roger Nilsson.
0: Det var en Jim Roger.
3: 12-14-16.
0: Ja, den helt... korrekten, gratulerar.
3: Ja, tack så då. Hej.
0: Hej. Ja då, trippeln och så har gjort. Vi sätter igen med ett hjörne och i räcka. De tre sista tallen var 75, 16 och 77. Då har vi nästa track som blir 79, 79. Sexti. 6-0.

0: Säkert händer.
1: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag icke. Hej la lo lo, la lo lo, hej la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med og gi meg

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.